Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Hejsan, Mossa.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Antag. Jag kom in.
3: Morsan, jag kom in!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
6: Vad är det bredaste du har handlat?
7: Vadå, till jobbet med?
6: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
7: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
6: Lyreco, var du sa?
7: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
6: Wow! Lyreco!
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
8: Nu kör vi igång ännu en timme.
9: Ännu en timme.
10: Med dansband och country.
11: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja...
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du...
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
6: Hos Bo Olsson i Tomliga, hej, här får du mer för pengarna.
7: Var med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbil Bingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbil Bingo! Lönsboda idrottsplats fredagen den 10 juli klockan 19.
8: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
10: Jagersro, vi skapar vinnare.
11: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
15: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
17: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
18: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
19: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
20: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
21: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester, för det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Nu är det min tur att rita.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
5: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Remus. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
7: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
9: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
10: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
11: En till jobbresa den här månaden.
10: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
11: Som en mini-retreat.
10: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
12: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
13: Det var ingen stor lunch.
14: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
13: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
14: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
15: Tjena, Glenn Hysén är slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
16: För dig över 18 år, stödlinjen.se.

0: På väg någonstans. En polarklämma håller humöret uppe.
1: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
2: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
1: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
3: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
4: Ja, jag är redo.
5: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
3: Från stora känslor till oväntade vändningar.
5: Vad är min son?
3: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
6: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
7: Kör du skåpbil?
8: Ja, det gör jag.
7: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
8: Oj, nej.
7: Ring Abax 021 448 44 44. De fixar det.
9: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
10: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
11: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, Färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Ta med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbilbingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbilbingo, Lönsboda idrottsplats, fredagen den 10 juli klockan 19.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
6: Rönnås byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås byakrog.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
9: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
10: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
11: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
12: Hallå Anders.
13: Hallå Johan.
12: Nu är det sommar och varmt igen.
13: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
12: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
14: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar, så ses vi igen efter semestern.
15: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester, för det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
16: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, Färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja, låt smaken tala.
2: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimes. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
7: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
3: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
4: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
5: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
9: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
10: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
11: Ja.
10: Ja, men varför då?
11: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
12: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se.

0: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
1: Ja, alltså jättebred.
0: Okej, okay, så då har de kaffe?
1: Ja.
0: Toapapper?
1: Ja.
0: En sån där skrivbordscykel?
1: Ja.
0: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
1: Ja.
0: Wow. Lyreko, var det så?
2: Lyreko.

0: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Pågen, färskbakat med kärlek.
2: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Kom, jag har hittat något.
5: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
4: Är det det? Hade man det förr i tiden?
5: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
4: Coolt, hade man inte Pokémon?
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
8: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons Maskiner.
1: Var med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbil Bingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbil Bingo! Lönsboda idrottsplats fredagen den 10 juli klockan 19.

0: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska hörmästare i Skåne. Så har vi...
1: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
2: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
3: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
5: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
6: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
7: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
9: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
3: Dubbelsurf i 24 månader.
2: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
3: Liksom dubbelt.
2: Okej. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
3: Telenors snabba 5G-nät.
4: Vimla. Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
5: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
8: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa.
9: Vi fixar det.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
10: Carglass repair, Carglass replace.
12: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
13: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
14: Ja.
13: Ja, men varför då?
14: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
15: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecept på polarbröd.se.
1: Vad är det bredaste du har handlat?
2: Vadå, till jobbet menar
1: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
2: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
1: Lyreco, var det så?
2: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
1: Wow! Lyreco!
3: Sommaren har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
4: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
6: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
7: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
8: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
9: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
10: Så här låter tågen med grön politik.
11: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
10: Och så här låter de utan.
11: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Bromma som gäller. Tågen är ur funktion.
10: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
12: Tjena, Glenn Hysén är slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
13: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimes. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
15: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
16: Vad rekommenderar du?
15: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
17: Nu fortsätter morgonen. I samarbete med Wilson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Var med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbilbingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratisbingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbilbingo, Lönsboda idrottsplats fredagen den 10 juli klockan 19.
5: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
6: Jagersro, vi skapar vinnare.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
9: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
10: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
11: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
14: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
15: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
18: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
19: Och Ellen på Malmö LBC.
18: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
19: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
20: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden, behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.

0: väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
4: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
5: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
4: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
6: Ser du vad jag ser?
5: Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
8: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimes. Samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's.
10: Kör du skåpbil?
11: Ja, det gör jag.
10: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
11: Oj, nej.
10: Ring Abax. 021 448 44 44. De fixar det.
12: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
13: Shh. Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
14: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
15: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
16: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
17: 3 strutar och såklart nötkross.
18: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
19: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.

0: väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
2: Vad rekommenderar du?
1: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
3: Nu kör vi igång ännu en timme.
4: Ännu en timme.
5: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Var med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbilbingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratisbingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbilbingo, Lönsboda idrottsplats, fredagen den 10 juli klockan 19.
5: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
9: Och Ellen på Malmö LBC.
8: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
9: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Rønn og Spya Krog er så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rønn og Spya Krog, här trivs man.
1: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
2: Hallå Anders.
3: Hallå Johan.
2: Nu är det sommar och varmt igen.
3: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
2: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
4: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
5: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
6: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
7: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
10: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
11: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
4: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
5: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
6: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
7: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
8: Ja, jag är redo.
9: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
7: Från stora känslor till oväntade vändningar.
10: Var är min son?
7: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
11: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
13: Det var ingen stor lunch.
14: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
13: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
14: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
15: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
16: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.

0: på väg någonstans? En polarklämma håller humöret uppe.
1: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
2: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
1: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
6: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
7: Grabbar, det är radio.
5: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
7: Precis, och att alla är välkomna.
8: Vad då ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
9: Ja, alltså jättebred.
8: Okej, så då har de kaffe?
9: Ja.
8: Toapapper?
9: Ja.
8: En sån där skrivbordscykel?
9: Ja.
8: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
9: Ja.
8: Wow. Lyreco, var det så?
9: Lyreco.
10: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
11: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
12: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
13: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
14: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.
15: Vi

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja.
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du.
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi...
13: Var med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbilbingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbilbingo, Lönsboda idrottsplats, fredagen den 10 juli klockan 19.
14: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
15: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
16: Och Ellen på Malmö LBC.
15: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
16: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
17: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
18: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
6: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
7: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
4: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
8: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam. Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
4: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
5: Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef,
6: verksamhet. Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
7: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa!

0: väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
2: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
3: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
2: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
7: Ser du vad jag ser?
6: Hörrni, mamma badar!
8: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
9: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
11: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
12: Ja, jag är redo.
13: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
11: Från stora känslor till oväntade vändningar.
13: Vad är min son?
11: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.

0: alla mobilabonnemang i 24 månader. I Telenors snabba 5G-nät såklart. Vimma.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
4: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
5: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu Arla hushållsost för 74,90 kilo och panpizza eller piroger flerpack för 92,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
6: Carglass repair, Carglass replace.
8: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
5: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.

0: anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
1: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
2: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
3: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
4: Och Ellen på Malmö LBC.
3: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
4: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
5: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
8: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
2: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
4: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
5: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dox.
6: Ser du vad jag ser?
5: Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
8: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har hört den där om de två...

0: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Telenor presenterar Nummerkoll.
3: Älskling, det ringer.
4: Va?
3: Din lur ringer.
4: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
3: Va?
4: Eller jo, svara, men säg inget.
3: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
4: Vad är det för nummer?
2: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
5: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
6: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
5: Pågen, färskbakat med kärlek.
7: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa!
8: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
9: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
10: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronas apotek, ditt sommarapotek.
11: Du ser stark ut.
12: Du då, biffen?
11: Vad kör du?
12: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
11: Det måste vara kronfågel.
13: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
14: Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
15: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
16: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
5: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
6: Var med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbil Bingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbil Bingo, Lönsboda idrottsplats, fredagen den 10 juli klockan 19.

0: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Kom, jag har hittat något.
2: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
1: Är det det? Hade man det förr i tiden?
2: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
1: Coolt, hade man inte Pokémon?
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
5: Vi på avloppsfrågan vill önska alla kunder en glad sommar, och skiter det sig så vet ni var vi finns.
6: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
7: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
13: Hallå Anders.
14: Hallå Johan.
13: Nu är det sommar och varmt igen.
14: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
13: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
15: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
16: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansbandskanalen.
2: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra.
1: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stup.

Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
2: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
3: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
4: Ser du vad jag ser?
3: Hörrni, mamma badar!
5: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
6: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av 6 legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
8: Kör du skåpbil?
9: Ja, det gör jag.
8: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
9: Oj, nej.
8: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
10: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
11: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
12: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
13: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
14: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen, så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: Jag är hungrig nu alltså.
17: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så bara...
18: Kyckling! Ni kan ta så mycket
17: ni vill! Otroligt!
16: Alltså, det måste vara kronfågel!
19: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
20: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
21: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
22: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
23: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
24: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
23: Okay? Ah, det här är gott.
24: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
25: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smaka Sverige.
26: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till... Och det här. Just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa. Vi fixar
27: det. Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.
2: Det finns ju så många platser

rusa framför fulla segel. Men se din skugga nå i fatt, och han har aldrig kunnat visa

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Var med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbilbingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbilbingo, Lönsboda idrottsplats, fredagen den 10 juli klockan 19.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och dubbel A.
11: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
12: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
13: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
14: Och Ellen på Malmö LBC.
13: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
14: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
15: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
17: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmästare i Skåne. Så har vi!
19: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
0: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansband och country. Dygnet runt.
2: I huset där jag bor bor ett strävsamt gammalt par. Tar hissen varje dag, men en trappa finns det kvar. Den leder ner i källaren med tvättrum och förråd.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam. Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
2: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Du ser stark ut.
2: Du då, biffen?
1: Vad kör du?
2: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
1: Det måste vara kronfågel.
3: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
4: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
5: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
6: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
7: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
8: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: Hej från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rika. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
10: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
11: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
12: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
13: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
14: Tre strutar och såklart nötkross.
15: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
16: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dock.
17: Ser du vad jag ser?
16: Hörrni, mamma badar!
18: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
19: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har hört den där om de två...

0: den. Det var ingen stor lunch.
1: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
0: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
1: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
2: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
3: Ja.
2: Men varför då?
3: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
4: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Clas Ohlson kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
2: det! Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
3: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
4: Ja, jag är redo.
5: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
3: Från stora känslor till oväntade vändningar.
6: Vad är min son?
3: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
7: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
8: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
9: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: reklam.
1: Reklam.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Kom, jag har hittat något.
6: Ja, men kolla, det är en pärla.
5: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
6: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
5: Kul, hade man inte Pokémon?
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
8: Ta med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbilbingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbilbingo, Lönsboda idrottsplats fredagen den 10 juli klockan 19.
9: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
5: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
7: Hallå Anders.
8: Hallå Johan.
7: Nu är det sommar och varmt igen.
8: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
7: En riktigt glad sommar önskar Eilon Hörby.
9: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
10: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
11: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar, och skiter det sig så vet ni var vi finns.
12: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
13: Rönnås Bya Krog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ, Rönnås Bya Krog.
14: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och avloppsjouren. Allt in.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
2: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
3: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
4: det! Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Kör du skåpbil?
6: Ja, det gör jag.
5: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
6: Oj, nej.
5: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
7: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
8: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej. Vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: på väg någonstans. En polarklämma håller humöret uppe.
1: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
5: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
6: Grabbar, det är radio.
7: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
6: Precis, och att alla är välkomna.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
2: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
3: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
4: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV, så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
3: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
5: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
6: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
7: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
1: Jagersro, vi skapar vinnare.
2: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja.
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
8: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
10: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
11: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
12: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
13: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
14: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
17: Advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
19: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
20: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift, så mer av pengarna går till din pension? Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
2: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
6: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
7: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
8: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
9: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
10: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
11: 3 strutar och såklart nötkross.
12: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
13: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
14: Ja, jag är redo.
15: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
13: Från stora känslor till oväntade vändningar.
16: Vad är min son?
13: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
17: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
18: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
17: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
19: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
20: Det var ingen stor lunch.
21: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
20: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
21: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
22: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
23: För dig över 18 år, stödlinjen.se.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
3: Kexchoklad.
0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
5: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa dig?
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
7: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
8: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktygarna

0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
3: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
2: Jagersro, vi skapar vinnare.
3: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
11: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
12: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
13: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
14: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband.
1: Mer dansband.
0: Dansbandskanalen.
2: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.
3: He said I love you.

0: stop loving her today.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, Färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam. Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
4: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
5: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
6: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
7: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen. Med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
8: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
10: Ja, jag är redo.
11: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
9: Från stora känslor till oväntade vändningar.
12: Vad är min son?
9: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay. Viaplay.
13: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
14: det. Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem!
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
16: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
17: FIFA World Cup Meal, nu med fri leverans via Mac Delivery eller på Foodora. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company och samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's. Villkor gäller.
18: För alla familjer som säger:
19: du, ring om det är något.
18: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
20: Kör du skåpbil?
21: Ja, det gör jag.
20: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
21: Oj, nej.
20: Ring Abax. 021 448 44 44. De fixar det.
22: Abax.
10: spårning av fordon och utrustning.
12: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
19: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
22: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
24: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
0: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
3: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
4: Jagersro, vi skapar vinnare.
5: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
6: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Kom, jag har hittat något.
9: Ja, men kolla, det är en pärla.
8: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Kul, hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
12: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
14: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
15: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
16: Hallå Anders.
17: Hallå Johan.
16: Nu är det sommar och varmt igen.
17: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
16: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
18: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
19: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack.

0: detta Skånes hjältar. En härlig sommar.
1: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Reklam. Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden, behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
3: Åh, uff, jag är hungrig nu alltså.
4: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så bara...
5: Kyckling! Ni kan ta så mycket ni vill!
4: Otroligt!
3: Alltså, du måste vara kronfågel!
6: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
7: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
8: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
9: Dubbelsurf i 24 månader?
8: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
9: Liksom dubbelt.
8: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
9: Telenors snabba 5G-nät.
10: Vimla, vimla, vimla.
9: Vimla, vimla, vimla.
11: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.

0: På väg ut, du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går. Precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
2: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
3: Carglass repair, Carglass replace.
5: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dock.
6: Ser du vad jag ser?
5: Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
8: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa!
10: Vi fixar det!
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
13: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
14: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
15: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
16: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
17: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
18: Ja, jag är redo.
19: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
17: Från stora känslor till oväntade vändningar.
20: Vad är min son?
17: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
21: Drömmer du om en nymålad fasad eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
22: Nu kör vi igång ännu en timme.
23: Ännu en timme.
24: Med dansband och country.
25: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Var med, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbilbingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbilbingo, Lönsboda idrottsplats, fredagen den 10 juli klockan 19.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
1: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.

0: Hemmafixare.
1: Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
3: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
6: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
7: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar rörmästare i Skåne. Så har vi...
9: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
10: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
11: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
12: På grund av flygning, schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
13: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: get to be it. Det här är Dansbandskanalen
1: på 106.5 Skåne och dansbandskanalen.se.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband. Dansbandskanalen.
1: Jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din.
0: Margareta.
1: Dansband.
0: Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Kör du skåpbil?
2: Ja, det gör jag.
1: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
2: Oj, nej.
1: Ring Abax 021 448 44 44. De fixar det.
3: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
5: det! Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
6: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
3: Ja, jag är redo.
4: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
2: Från stora känslor till oväntade vändningar.
4: Var är min son?
2: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
4: Viaplay. Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
5: Ser du vad jag ser?
4: Hörrni, mamma badar!
6: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
7: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
10: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
11: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
12: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
13: Grabbar, det radio.
11: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med joluka på KQ8.
13: Precis, och att alla är välkomna.
14: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
15: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
16: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
17: Hela Sverige sjunger med. Flyg, flyg, flyg, flygresor.se. Flygresor.se.
18: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
19: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Reklam.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Rönn och Spia krog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönn och Spia krog, här trivs man.
1: Sommar och sol, skithusstol. Och en skön semester, önskar hörmästare i Skåne. Så har vi...
2: Var med, vinn och dela på 350 000.

0: Det är dags för superbilbingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbilbingo! Lönsboda idrottsplats fredagen den 10 juli klockan 19.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Beck advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
1: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydralakuten. Vi kommer på minuten.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Hallå Anders.
4: Hallå Johan.
3: Nu är det sommar och varmt igen.
4: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
3: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
5: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
7: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, Catering Året Om och Skolådan i Hurba för hela familjen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Kör du skåpbil?
4: Ja, det gör jag.
2: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
4: Oj, nej.
2: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
5: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
6: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
5: det! Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
7: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
8: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
9: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro. För yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
10: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
11: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
12: Dubbel surf i 24 månader.
11: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
12: Liksom dubbelt.
11: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
12: Telenors snabba 5G-nät.
13: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
14: undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
15: Ser du vad jag ser?
14: Hörrni, mamma badar!
16: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
17: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
20: Carglass repair, Carglass replace.
21: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
20: Carglass repair, Carglass replace.
22: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.

Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR

0: Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
1: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar, så ses vi igen efter semestern.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
4: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Bowlers Hörn vill önska alla kunder en glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
1: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
2: Och Ellen på Malmö LBC.
1: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
2: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
3: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
4: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
6: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
7: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
8: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
9: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska hörmäster i Skåne. Så har
11: vi... Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam. Kör du skåpbil?
2: Ja, det gör jag.
1: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
2: Oj, nej.
1: Ring Abax 021 448 44 44. De fixar det.
3: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen. Så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen. Och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
5: Men hej gräsling, du ring om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
8: Hej pappa.
7: Telenor. Människor emellan.
9: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
10: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
11: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
12: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
13: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
14: Ja.
13: Ja, men varför då?
14: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
15: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verksamhet.
2: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
3: Hela Sverige sjunger med.
4: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
5: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om ett kilo nektariner för bara 19,90 med Lidl Plus? Eller 500 gram cocktailkvisttomater för bara 14,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
8: Fortsätt och kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
4: Jagersro, vi skapar vinnare.
5: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
6: Ja.
5: Åt man pannkakor då?
6: Ja, du.
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
5: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
6: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
7: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
8: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
9: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
10: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
13: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
14: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om och skolådan i Hova för hela familjen.

Dansbandskanalen. Finns i mina drömmar, tusen mer dansband. Mer dansband. Dansbandskanalen. För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna, till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
4: Kör du skåpbil?
5: Ja, det gör jag.
4: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
5: Oj, nej.
4: Ring Abax 021 448 44 44. De fixar det.
6: Abax. Spårning av fordon och utrustning.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
8: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden, behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
6: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
7: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
8: Ser du vad jag ser?
7: Hörrni, mamma badar!
9: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
10: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
12: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV, så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
11: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
13: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
15: Ja.
14: Ja, men varför då?
15: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
16: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
17: kök. Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
18: Ja, jag är redo.
19: Gud vad bra.
20: Vad rekommenderar du?
17: Från stora känslor till oväntade vändningar.
21: Var är min son?
17: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
22: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa!
23: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
24: Mm. Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
23: Okay? Ah, det här är gott.
24: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
25: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
26: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen. Kom.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Skandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: De är, vinn och dela på 350 000. Det är dags för Superbilbingo i Lönsboda. Fyra personer kan vinna 50 000. Som vanligt har vi gratis bingo klockan 17 på ICA-brickan. Nu är det din tur! Superbilbingo! Lönsboda idrottsplats fredagen den 10 juli klockan 19.
1: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
2: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
3: Jagersro, vi skapar vinnare.
4: Kom, jag har hittat något.
5: Ja, men kolla, det är en pärla.
4: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
5: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
4: Kul, hade man inte Pokémon?
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt

0: äventyr på upphakra.se.
1: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
2: Och Ellen på Malmö LBC.
1: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
2: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
3: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
2: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
3: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
4: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
5: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
7: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
9: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
11: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: familjen. Vi ses på Cubus.
1: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Kör du skåpbil?
3: Ja, det gör jag.
2: Då blir det lag på färdskrivare från 1 juli. Har du koll på det?
3: Oj, nej.
2: Ring ABAX 021 448 44 44. De fixar det.
4: ABAX. Spårning av fordon och utrustning.
5: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går. Precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
6: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
7: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
2: Ja.
1: Men varför då?
2: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
3: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
4: kök. Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
7: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
8: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa!

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
2: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
5: Dubbelsurf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej, och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät.
6: Vimla, vimla, vimla.
2: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
7: Fortsätter kvällen i samarbete med Brönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Dansbandskanalen. Finns i mina drömmar. Mer dansband.
1: Mer dansband.
0: Dansbandskanalen.
2: För jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din. Margareta.
0: Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband. Dansbandskanalen.
1: Ska du veta, bara vara din Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Ja, är ni med då? Peta in en pinne i brasan.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.